Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeffrey. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kasalanan ba?

0: Salamat ning maong impormasyon, Bay Sarge.
1: Uway sa pa yan, Sir General.
2: Doon na ka ba iidiabahin sa safe house number 3 sa sindikato sa Markang Dragon, Sir Mark?
0: Dili kinibago sa kong pandungog. Usa ka storage facility ang maong dapit sa mga illegal nga drugas gikan sa laing nasod.
1: Oh, gusto! Inumdum ako! Ang safe house number 2 mo'y iiwanan sa mga traidor nga sakop sa triad. Pero, kalimot mo giguyas, tunalpita.
0: Igo lang una kining usaha aron makapakurog nila ug mupamino sa operasyon sa illegal nga drugas.
2: O, nagkatong akong gihangyo ni mo, Vice Sarge. Hinumdumigit.
1: Bay Misael.
0: Ang tuod ay, kumusta na ang imong inahan?
2: Kaluoy sa Ginoo, sir. Maarang-arang na iyang kahimtang.
0: Maayo hinoon kung maok na. Ako na ang bahala sa bayranan unya sa ospital o sa iyang mga tambal, Misael.

0: Madam Ching.
1: Ito ka naman netol sa kalihukan sa mityo kaspal. Ito ka na sunod-sunod sa mga lakaw, ha?
0: Oh, madam. Arreglado.
1: Kinakatasabot iya kalon sitwasyon ba? O sa iya ha emosyon ba? Kita sabot, ha?
0: Dili tinudlalim sa iyang bahin ang mawagtangan urang ko. O dahimu pagyan kining wanted sa balaod.
1: Oh, mau ka na ba? Oh, sige! Ikaw na alias boy pang ako!

0: Ang wanted sa balaod nga si Major Gaspar, sigurado ko. Nga dili gid siya mohulong paghimo og mga buhat nga makapasakit sa akong balatian, Glina.
1: Unya, asa man taron ani paingon, ha? Misael?

0: kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: niya gaming duha, Father, kay bot na mo nga matagan mo kamig panahom nga mo'y makagyan mo para sa among mga panglataw sa kinabuhi.
1: Kinsay nga na ning imong asawa, James?
0: Si...
2: Ako si Melanie, Father.
1: Melanie? Bueno, Melanie, James, sa dili pa natusugdan ang pagtuki nining inyong tuyo kanako. Itugot nga pag-asugdan nato kini sa pag-ampo. Arunggihan o panalanginan kita sa Ginoo nining atong kukabildo nga atong pagkahimuon karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: James, Melanie, sa pagkatinuod, kining among pagkapare, kining akong pagkapare, sumbanan kini alang sa sama sa usa ka Amahan. Sa atong Amahan nga anaa sa langit, nga sa tanang panahon, bukas ang mga kamot sa paghangop ni bisan kinsa nga nagkinahanglan sa among gugma ug pag-atiman nga subay sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga tao usab kami nga makasaha apan nangiliw po sa giya sa Amahan.
0: Father.
1: Sige. Sayre ko ninyo kung unsa may pangayuan ninyo kanako ug panahom.

James Maloney, ang matagtaw nining kalibutan, may managlahi nga panglantaw ug may nagkadaiya usab nga baruganan sa kinabuhi. Apan ito mga tao nga hisabtan kun unsa ang katuyuan sa Diyos kanato, sa iyang pagbuhat kanato, ang mga butang, dungog, ug atong mga posisyon o kahimtang nga buot na tumakabot, sama sa kamugaway sa kinabuhi. Ang tanan na kong gisgutan, lumalabay lamang. Ug dili ikalimod nga kining tanan aduna gayoy katapusan. Human maangkon sa tawo ang tanan kong nahisgutan, kun kuwaon na sa Diyos ang iyang kinabuhi, o sa may dangatan ining tanan ay arawsab nga biyaan. Daghan ang mga santos sa atong simbahan nga gitalikdan ang kaharuhay sa kinabuhi. Nagibaligya ang ilang mga kabtangan o gipanghatag ngadto sa mga kabos. Aron lang musunod sa Ginoo. Tungod ug alang sa gugma sa Diyos nga maugayot ang atong ultimate goal niining kinabuhiya. Ug nasayod usab kita ning kasamtangang panahon, daghan ang nahisalaag tungod lang sa kahakog sa pahandi ug gahom. So ay pagpakabana nga ang daghang mga mag-antos sa ilang binuhatan, sama nini karong dakong isyu sa atong nasod. Ang makauwaw nga pangurakot sa mga contractors sa flood control, sa mga politiko nga wailing gihuna-huna kung unsaon aron makapamintaha sa uban. Diin gihimong gatasan ang mga proyekto sa nasod nga maghatag unta og kaayuhan og seguridad sa tanahan batok niining nagkagrabi ng baha sa bisan asang dapit sa nasod. Apan unsay gibuhat sa mga tao o mga politiko nga nagkapahimus o na-involved nini. Naglinabanay aron dili maugkat ang mga anomalya nga ilang nahimo. Ug makauuwaw kini. Kaya ang atong gisaligan o dipamili nga mauunta ang atong gilauman nga mubangon sa atong nasod. Mao naman hinuon ang minudnod nga to sa kalaotan tungod sa personal nilang interes. Sa kahakog, sa gahom, sa sapit. Sa way paghuna-huna o pagtimbang-timbang nga may adlaw ragayod sa panudya. Nga din inigabot niini, bisan kitang madumanapig niining maong mga politiko nga nahisupak sa kabubuton sa Diyos ang binuhatan. Sa ato usang sayop nga baruganan, malakip usab kita nga panilngan sa kaitasan. Kay dili ikalimod, daghan gihapon ka natong padayong nagpakabuta bisag nakita na nato ang katarong ug ang kamatuoran. Kini tungod lang sa atong pagdaping nining maong mga politiko nga may naghatag og kadaot sa atong nasod. Ugwa na'y kahadlok sa Ginoo. Ug tungod sa ilang pagka-impluensyado, mahimong malikaya nila ang silot din ni Sayota. Apan, sa adlaw unya sa paghukom, bisan ang wa na to paghimo kun unsay angay o husto, lakip usab unya ang tanan natong binuhatan. Mamaayo man o daotan, aduna gayoy linugdangan. Din tagsa-tagsa unya ka na to, maura-usab unya ang musapupo niini sa kaulahian.

0: Unsa imong hunahunahan sa atong pagpakigsulti ni Father Joseph?
1: Unsay akong ikasulti? Aw, mayo man ang iyang ipanulti na to.
0: I mean, ang buta ko ipasabot ba? Kung imo kining i-relate sa imong gingon nga nagtinguha ka nga manarbaho sa gawas. Han?
1: Huwa ko ikasulti.
0: Unsa huwa ka ikasulti?
1: Bisan pag unsa tingali ang isulti ni Father Joseph nako. Ba't determinado ko og nakadesisyon ako nga mapursugit ko sa akong tinguha o pangandoy.
0: Han, unsay but mo ipasabot?
1: Dili ka makapugong ako, James. Mularga og manarbaho gyud ko dito sa gawas sa nasod.
0: Honey.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

oras alasays 26 sa kagabion mga kasama. As of karong orasa, diri sa DYHP Sumbunganan, nakatigom ta karon. Robert sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan.

0: Kap kita?
1: Hosto ang batanon nga si Jack sa iyang gipamuong utik. Nga usa ka baboy irungbuang ang maong mangtas nga mananap.
0: Magil, Kapitan.
1: Gikan karon. Baboy nga irungbuang na ang ingaan nato sa maong mangtas nga mananap utik.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Suganta karon ang sukilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Jaya. Dear Priscilla, suki ko ninyong tigpaminawan sa radyo o sa online streaming. Sa mga sama ka namang mga OFW, makahatag yun kini o inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi o kasinatian isip o sa ka-OFW. Taguan ang kusangan nga Jaya, o sa ka-nurse o OFW sa California. Minyo o may tulo ka anak. Gusto na kong ipaambit ang akong kasinatian isip o sa ka-asawa, inahan o OFW sa California.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

1996, sadyang akong gihimugso sa kahimsog nga batang lalaki. Grabe gyud ang among pag-amping sa among anak ate. Labi na nga wa na siya nasundan. Ang among anak ang nahimong sentro sa among kinabuhi ni Joel. Magsakit gani ang among anak, mura na mi og mabuang sa kumbana. Naalang gani mi mapansin nga murag na igibati ang among anak. Dadong gilayo na mo siya sa doktor, ate. O tungod lagi kay working mother ko, gisigurado gid na mo ni Joel nga masaligan ang magbantay sa among anak. Mismo akong mama ang among gikuha nga magbantay, ate. Matagabi mismo, kami ni Joel ang mag-atiman sa among anak. Kami ang gatugaw sa bata. Puli-puli mi sa kumbana. Ate R, nagdako gyud ang among anak nga puno sa among pagmahal ug pagpangga. Apan miabot ang dagok sa among kinabuhi ate. 2007 sa diyang giatake sa kasing-kasing si Joel. Ug namatay siya ate. Sobrang akong kaguolang gibati. Kay maginusara na lamang ko sa pagpadako sa among anak. Ate, 11 years old pa lang ang among anak nga si Kyle ni Ato Higayuna. Makita ginako ang tumang kasubo sa mga mata sa akong anak. Close kayo sila sa iyang daddy. Gani dili lang mag-amahan ang ilang turing sa usag-usa. Mura silang suod ngay gala ate. Busa na sakitan gid si Kyle sa pagpanaw sa iyang papa. Human nga nahatod si Joel sa iyang katapusang pahulayanan ate. Napansin ko nga kanunayng masulubon si Kyle. Halos di na kinimugawa sa iyang kwarto. Nakita na ko, ate, nga sobra siyang nasakitan. Murag kumuto na akong dughan nga makita siya kay nguniini, ate. Dugay gid nga nadawat ni Kyle ang pagkawala sa iyang papa.

Mahimo makatabang pag-ayo sa samad o makapugong sa bisan unsang infeksyon. Laing gamit sa gabon o sambong mga panyawan ato naning nesgutan kaganiha. Mahimo sa kining insect repellent. Nahimong kumuna usab nga gamiton ang gabon isip insect repellent sa asya. Pipila ka mga pagtuon ang gihimo na kabahin sa pag-repellent sa gabon ngadto sa mga tanom o nigawas nga resulta nga ni suporta kini sa maong traditional use sa gabon. Nasuta nga ang essential oil sa tanom nga gabon adunay toxicity nga makabatok sa bisan unsang peste o dangan ngadto sa mga tanom. Napamatud-an usab nga epektibong insecticide ang gabon mga kapanyawan batok sa bisan unsang fungus o ubang dangan sa mga tanom. Tuni ni nakita nga ang extracts gikan sa gabon o sambong adunay epektibong insect repellent activities o adunay potential nga mamahimong natural pesticides. Daghan pa taangay nga masayra ni ining tanom nga gabon mga kapanyawan. Apan tungod kay nagkuwang na ang atong oras atok

0: Kana ako mga kapanyawan, karong adlawa, sa atong paborito na nga programa, ang Kasika sa Kabundagon, matag alas 4 sa kadlawon ngadto na madungog. Nga madungog usab ninyo matag adlaw Martes, Webes ug Sabado. Dalit gyapon nga nato sa said marketing. Ako inyong kapanyawan, Radyo Mad Marisa Abadies, manamilit na kaninyo mga kapanyawan mayong buntag ug amping mo kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing, ang Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan.